X nedvrstite și set minuții. Afto Radio. Afto Radio. Afto Radio. Afto Radio. Afto Radio.